0: تا حالا فکر کنم واضح خبرت می کنم تا جیج کنی که بعد من دوست دارم زودی داشت یه دفعه من دوست دارم فایتیسی.
1: آره من دوست دارم

0: تکاتوسکل دوست باشیم که مسیر دیگر سپری یه نفر ل 433 PC et aux communications.
1: 435 et 433.